0: satt å forbedre Israels sikkerhetssituasjon. Regjeringen vår har feilet på begge deler, sa den tidligere forsvarssjefen. Politikeren Eisenkott vil ha en uavhengig gransking av etterretningsskandalen som førte til at Hamas kunne angripe Israel 7. oktober. Han vil tvinge ultraortodokse menn inn i militæret, og tvinge ultraortodokse skoleelever til å lære seg samfunnsnyttige fag som matte og naturfag, ikke bare religiøse skrifter. Han mener at bosettervolden mot palestinerne er forferdelig, men han snakker ikke om fredsløsninger med palestinerne i valgkampen. Israelsk toppolitikk og elite har stort sett vært dominert av ashkenazi-israelere, hvis familier kom fra Europa. Gadi Eisenkott, derimot, er sønn av immigranter fra Marokko. Med flere hundre tusen jøder fra arabiske land kom de til den jødiske staten på 1950-tallet. I tiårene etter ble Mizrahi-jødene diskriminert av de europeiske jødene. Bitterheten over dette har fått store utslag i israelsk politikk og skapt skillelinjer. Skal Gadi Eisenkots allianse vinne valget, må han sannsynligvis hente støtte fra Israels arabisk-palestinske og ikke-sionistiske partier, et samarbeid som skaper mye debatt og skittkasting. Krigstrette israelere vil ha noe annet enn Netanyahu nå. Men vil mange nok legge skjebnen i general Gadi Eisenkots hender?
1: Jeg håper å bli statsminister for alle Israels innbyggere, sa Gadi Eisenkott til slutt her, og det var utenriksreporter Sissel Wold som hadde laget den reportasjen.
2: Så da skal vi til Afrika. Migrantstrømmer og grensepolitikk er jo tema i nyhetsbildet den siste tiden, og selv om EU betaler ut enorme summer til land i Afrika for å stanse migrasjonen, så ser vi stadig nye bølger av folk som risikerer alt de har, inkludert sitt eget liv, på å komme seg over til europeisk territorium. Og et svar på hvorfor de reiser finner vi i overfiske i Vest-Afrika. Det sier blant annet Tone Sommerfeldt, seniorforsker i PRIO. Så god morgen, Sommerfeldt.
3: God morgen.
2: Forklar oss kombinasjonen overfiske og migrasjon.
3: Altså, fiskeri utgjør en veldig sentral del av næringsliv i Vest-Afrika. Man tenker jo mye på Afrika som et sånt urbaniseringskontinent, men store deler av befolkningen lever og fortsetter å leve i rurale strøk. Fiske utgjør en veldig viktig del av næringslivet. 10% i Ghana, for eksempel, av alle lever i tilknytning til fiske. Men vi ser en voldsom nedgang, dramatisk nedgang er det beskrevet nesten over hele fjøla, i fiskebestand. Og det har skjedd gradvis, men man er enig om at det er bred enighet om at det skyldes introduksjonen av industritrålere, der man per fangst fanger opp til 800 ganger mer enn hva de lokale kanonene gjør. Da.
2: Men du snakker jo om at EU sitter i begge ender her, hva mener du med det?
3: Ja, altså man har fra EU-hold inngått siden avkolonialismen, organiseringen egentlig, 60-70-tallet, såkalte altså bilaterale avtaler mellom EU-land og afrikanske land, såkalte bærekraftige fiskepartnerskapsavtaler. Og i dem så ligger det at man skal betale for dette fisket, men veldig liten del av det går til sektoren. Hvis du ser på Mauritania for eksempel, så er det 3,3 millioner euro av de 60,8 som de betaler i sin helhet til staten, som går til sektoren. Sånn at det medfører et kollaps. Altså, fiskebestanden er nå voldsomt redusert. 10% sammenlignet med 1993 så man i 2019 i Ghana av sardinella-bestanden, som er det som står for 90% av næringen i kyststrøk, og 40% mer samlet, så det er en voldsom nedgang. Og dette gjør at vi ser en litt ny trend i migrasjon. Altså, vi er vant til å se på den internasjonale migrasjonen fra Vest-Afrika som å gå fra liksom, via urbane strøk. Mens nå så ser man stadig oftere at folk migrerer direkte fra de rurale og også direkte fra kystsamfunnene. Så det er en veldig tydelig sammenheng, og i tillegg så blir jo da disse båtene som nå blir liggende late, de settes da direkte inn i denne transporten, så den vestafrikanske atlanterhavsruten til Kanarieøyene, den foregår jo i veldig stor utstrekning med slike båter.
2: Men du snakker jo med folk, du som ute på sånne reiser, og hva forteller de deg?
3: Nei, de

0: kommer jo ofte inn I veldig, veldig vanskelige situasjoner, og der, nå det særlig folk som har reist via Libya jeg har snakket med, som har blitt sittende I disse leirene I Libya og Tunisia. Og veldig mange velger jo da etter en stund å komme tilbake når de får muligheten, og de er ofte forgjeldet når de kommer tilbake, og får store problemer med reintegreringen.
1: Så ender vi da selvfølgelig opp I det meget intelligente spørsmålet. Hva kan man gjøre med dette?
0: Ja, jeg tenker dette går jo rett inn I norsk bistandsdebatt, pågående bistandsdebatt, altså dette med å styrke primærnæringer og så videre. Men jeg tenker at et minstekrav bør være do no harm. Altså at man sørger for at mer går til sektoren av disse betalingene. Og hvis det ikke lar seg gjøre å avvikle dem, Senegal har avviklet avtalene sine med EU, og så det jo selvfølgelig også kinesiske fartøy som veldig representert i denne virksomheten, og det bør det også inngås en mye mer systematisk debatt om.
1: Vi får si at her kommer det et kolon, og debatten starter nå, men vi runder av her I dag med deg. Tone Sommerfeldt, takk for at du var med oss her I Nyhetsmorgen.
0: Takk.
2: Med unntak av en skuffende tiendeplass I VM I Tokyo I fjor har Jakob Astersson Ingebrigtsen vært borte fra friidrettskonkurranser I nært 1,5 år på grunn av en skade. Men I dag så han tilbake på startstreken på 5000 meter I EM I Birmingham.
3: Jeg synes jo 5000 meter en brutal øvelse, men ofte når jeg kommer litt inn I det, første 1000 meter, andre 1000 meter og så 3000 meter, da det noe som skjer I feltet som jeg gjerne... våkne og motiveres litt av når folk begynner å kjenne at oi, dette faktisk litt slitsomt.
4: Selv om han usikker på egen form, stiller Ingebrigtsen til start med mål om å kjempe om gullet.
3: Tenker med den oppkjøringen jeg har hatt og siste perioden så ville det vært et fantastisk inngang til konkurranse igjen. Ekstremt høyt nivå I år på 50 meter, så det absolutt ikke det enkleste M-gullet jeg har hatt noen gang, men jeg nå her og prøver å gjøre så godt som jeg kan.
2: Det var Håvard Moum som var reporter her under friidretts-EM I Birmingham, altså fødebyen til Black Sabbath og Judas Priest begynner I dag. Så deltar Norge med rekordstore tropp, og flere av dem også gode kandidater til å ta medalje. Derfor så har vi med oss NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Hva det som blir dagens høydepunkt, Vebjørn?
5: Nei, det blir flere høydepunkt I dag, både internasjonalt og med norske øyne, og det handler ikke om oss I Osborne den gangen her. Da. Det selvfølgelig veldig spennende å følge Jakob Ingebrigtsen I hans comeback. Da. Han har ikke løpt på 11 måneder, vært gjennom et inngrep I Achilles, og ja, kjempet ganske hardt for å komme tilbake på startstreken, og direkte I finale på 5000 meter blir spennende. Han snakker selv om ekstremt høyt nivå. Jeg ikke helt enig med han I det. Litt snillere europeisk nivå enn det kanskje har vært spesielt I fjor. Vi har tøffe konkurrenter på start for all del, men en åpen 5000 meter der vi håper at Jakob har fått skrapet sammen nok form til å være med helt inn. Da.
2: Ja, og der du inne på noe helt sentralt, for hva vet vi egentlig om hva slags form han I nå?
5: Nei, det spørsmålet alle stiller seg her, og våre internasjonale kollegaer kommer til oss og lurer på hvilken form Jakob I, og vi vet ikke, og Jakob vet ikke selv, tror jeg, så det der veldig vanskelig å si når man ikke har konkurrert på såpass lang tid, da, fordi at du får visse svar I treningsarbeidet ditt, men den endelige fasiten får ikke du før du har sprunget et løp. Men å konkurrere mot verdensmester på 10.000 meter I fjor, Jimmy Gressier, Lubalu fra Schweiz blir nok litt tøff å hanskes med, og så det nivået ellers ikke noe verre enn det har vært I europeisk sammenheng. Da. Så...
2: Det du sier
5: muligheten, og det rapporteres som gode økte også da, fra St. Moritz I Schweiz.
2: Ja, for det du sier nå, Vebjørn Rodal, jeg hører at det kanskje kan bli medalje, det? Hører du det når du snakker selv nå?
5: Det är klart vi snackar om det fördi att Jakob har I de tre sista EM:en tagit sex på rad så han har dubblat tagit guld på både 1500 och 5000 tre gånger på rad går för sitt sjunde guld på rad idag då och så tror jag det är förnuftigt av en I ett sånt comeback att gå för 5000 meter istället för 1500 meter som kräver lite mer fart och lite mer tryck på träning det är lätt I ett skade comeback och förbereda sig till 5000 trots allt tror jag.
2: Den som följer med på NRK 1 klockan 21:40 ikväll får se. Tusen tack ska du ha, Vemund Rodal.
1: Radioprogrammet Ekko tillbaka efter sommerferien. Välkommen tillbaka programledare Sven Ole Engelsvall.
6: Tusen tack för det, Birger Kolsrud och sen.
1: Det har varit lite frustrerande också att ha ferie för det har skett så mycket gøy I sommar.
6: Det är det och speciellt I den ukenliga spalten mot Trumps USA så tippar jag att vi kommer att bruka extra god tid. Ja. Det är först på torsdag men idag ska vi snacka om FIFA för det sker ju väldigt mycket där och det blåser runt topparna I FIFA men här I Norge påstår vi där står vi mer samlade än någon gång tacket vare 11 män I rött, vitt och blått och en tydlig fotbollspresident men hur kan vi förvalta detta på bäst möjliga måte så att vi kan uppleva samma euforien en gång till helst I vår levetid som vi gjorde I sommar. Vi vill gärna höra från dig där ute eller inne när vi spör vad nå Norge Och så må vi koste på oss og mimre tilbake da til tidenes eventyr som sett med norske fotballøyne for hva var det egentlig som skjedde med oss I sommer, og hvordan skal vi igjen da klare å toppe dette her?
1: Ja, det kan man gjøre. Enkelt og greit, vi hører på Ekko.
6: Ja.
1: Klokken 8:58.
6: Gjerne det.
1: Ja.
2: Men oss I Nyhetsmorgen må du høre på en halvtime til først. Du finner oss blant annet I NRK radioappen, og hvis du gir oss en liten stjerne der, så får du blant annet sist nytt om studio, skolestart.
1: Mm. For nesten 1000 flere studenter enn I fjor står nå I kø for å få studentbolig.
7: Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå, I hvert fall ikke I en by som Oslo.
1: Det mandag 10. august, og det betyr at studiehverdagen slår dørene opp for 10.000-vis av studenter I dag.
2: Ferske tall fra SSB viser prisvekst på 3% I juli, og det gjør at ekspertene tror på uendret rente.
1: Og det de yngste på Island som mest for EU-medlemskap, ifølge den nyeste meningsmålingen der, men ja, de gamle har ikke gitt opp helt denne kampen.
8: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, for EU jo en union av krigsskadde nasjoner.
1: Miljøpartiet De Grønne varsler omkamp om Norges pris, og vil egentlig skrote hele ordningen, men selvfølgelig da erstatte den med sin egen. Staten sparer penger, og folk bruker mindre unødvendig strøm med vår ordning, mener partiet.
9: Nei, problemet med Norges pris det at pengebruken på det har kommet fullstendig ut av kontroll. Ordningen også lite rettferdig, og den tjener først og fremst de som de rikeste som har det høyeste strømforbruket.
10: Stortingsrepresentant Frøya Skjold-Sjursæter ute av nåde når hun feller dommen over regjeringens strømstøtte med navnet Norges pris.
9: Nå har det blitt en slags konkurranse mellom partiene I Norge på å bruke mest mulig penger på å subsidiere folk sitt energiforbruk. Da det tydeligvis både gjennom billigere bensin, men også gjennom et sånt tak på strømprisen.
10: Men det mye som skal ha strøm. Og med en spotpris som flere ganger de siste årene har nådd over 3 og 4 kroner, blir strømrekningen fort stor. Derfor lanserer MDG en ny ordning. I vinterhalvåret skal husholdninger få 1000 kroner rabatt på strømrekninger, dersom de I de dyreste prisområdene for strøm, som Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge. Men Sjursæter vil også hjelpe staten med å spare penger. Norges pris nemlig anslått å koste hele 24 milliarder kroner I år. Det utgjør omlag 1% av statsbudsjettet. Ifølge MDG sine egne utregninger, vil deres ordning spare staten for over 10 milliarder. Men ifølge budsjettpartner fra Arbeiderpartiet og energiminister Terje Aasland, kan MDG bare glemme å få noe gjennomslag her.
11: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene I møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familien og sånn som familien sammensatt. Det veldig ulikt behov for å bruke strøm. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
1: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn og Kristian Skålasmo.
2: Fra hjemlig energipolitikk til storpolitikk I Midtøsten får regionen fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Mekka-avtalen ble til fordi Saudi-Arabia innså at de ikke lenger bare kunne stole på USA for beskyttelse, det mener en saudisk analytiker.
12: Under et portrett av kong Salman I Al-Safa-palasset holder tre menn opp hver sin mappe foran kameraene. Tyrkias president Erdogan, Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman og Pakistans statsminister Shehbaz Sharif smiler mot kameraene. De har nettopp signert det som blir kalt Mekka-avtalen, en pakt som sier at et angrep på ett av landene skal regnes som et angrep på alle tre. Avtalen kommer fem måneder inn I krigen mot Iran, en krig som har satt hele Gulfregionen I alarmberedskap. Missiler har truffet oljeanlegg, og Hormuzstredet, som verdens travleste oljerute, har vært stengt I flere perioder. Og Saudi-Arabia har vært midt I det. Flere eksperter fra regionen tror avtalen kan bli starten på noe større, men de har de siste dagene vært uenige om denne pakten mest rettet mot Iran, Israel eller USA.
13: It signals to all of them.
12: Det et signal til alle tre, sier Aziz Al-Rasian, en saudisk forsker og analytiker som spesialist på saudisk utenrikspolitikk.
13: I think it signals to Iran, very interestingly, that I think, listen, we are basically forming a diplomatic front here in the region.
12: Al-Rasian peker på at Saudi-Arabia lenge har jobbet med å bygge sin egen forsvarskapasitet gjennom nye allianser. I stedet for å utelukkende lene seg på amerikanske sikkerhetsgarantier. Iran-krigen har bare akselerert dette. Men betyr det at landet faktisk vil gå til krig for hverandre? At Pakistan vil true med atomvåpen for å forsvare Saudi-Arabia? Ikke nødvendigvis, mener Al-Rasian.
13: For the short to medium term, I see more presence. Turkish, Saudi, Pakistani presence in the region, which what this does is that it raises the costs. I think, of attacking any of these countries.
12: Og dette trolig bare begynnelsen.
14: Burada, Mısır da zaten bizim doğal bir...
12: Neste land inn I alliansen etter all sannsynlighet Egypt, mener Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan.
1: Og det sa vår Midtøsten-korrespondent Aida Gourami. Reaksjonene fra iransk hold, særlig, ganske sterke. Fortsatt, Aida Gourami.
12: Iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere enige om at dette et signal om svekket amerikansk innflytelse I regionen.
1: Men hvordan egentlig forholdet mellom Saudi-Arabia og USA nå?
12: Så krigen mot Iran som har rammet Saudi-Arabia direkte har sådd tvil om USA som sikkerhetsgarantist. Saudi-Arabia anser den politiske situasjonen I Washington for å være svært upålitelig og volatil ifølge flere analytikere. Aziz Al-Rasian, den saudiske forskeren jeg snakket med, sa at Saudi-Arabia frykter flere amerikanske militæroperasjoner I regionen for at de brått skal trekke seg ut og etterlate Saudi-Arabia alene. Samtidig så anser de fortsatt USA som deres viktigste maktpartner.
1: Og nå var det jo du nevnte jo dette med Egypt. Vet vi noe mer? Det noen som kan si noe om eventuelt når de skal fases inn I denne avtalen?
12: Ja, nå sier jo Tyrkias utenriksminister at dette bare snakk om formaliteter. Flere aviser I regionen skriver at Egypt venter på å se den amerikanske reaksjonen på denne pakten før de eventuelt blir med. Det har ikke kommet noen sterke uttalelser fra amerikansk side, men det klart at Egypt en viktig regional partner I og med deres geografiske beliggenhet og Suezkanalen. Så det ventes at de kommer til å bli med I denne pakten om ikke så lenge, men det gjenstår fortsatt å se om de gjør det.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Gourami.
2: Det de yngste islendingene, altså de mellom 18 og 29, som mest for EU-medlemskap. Det viser den ferskeste meningsmålingen fra øya. Leder for Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen på Island, Haraldur Olafsson, frykter krig i flere former.
8: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, fordi EU jo en union av krigsskadde nasjoner.
15: Det splid om EU-medlemskap på Island. På Hamna i Reisavik står Haraldur Olafsson i Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen.
8: Europasaken jo tull fra alt til ø.
15: I slutten av august skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen samtalene med EU. For 10 år siden ble forhandlingene lagt på is, men den siste målinga viser at islendingene vil ha en ny prat med EU, og fremst i køa står de yngste.
16: I think it's kind of arrogant to not finish the talks before you make a decision.
15: Det arrogant å ikke svare ja på avstemmingen, sier Egil Hermansson i islandske AUF. Han nevner at Island ikke har militært forsvar, og at det urolige tider i verden.
16: Of course it's safer to be in a big tent with other countries.
15: Det tryggere å være alliert med flere land, spesielt for små nasjoner, sier han. Men det ikke bare krig og konflikt som står i sentrum av debatten.
17: I think with the euro, we would have so many opportunities.
15: Odin Freyr Baldursson i Unge Europeer sier at den islandske krona ustabil, og mener euroen vil gjøre det enklere å kjøpe bostad og handle med resten av
17: verden.
15: I dag det meste høyt på Island, renta, prisvekst og lønnsvekst. Euroen vil fikse noe av det.
18: Det vil jo være, på kort sikt være veldig positivt for låntakere med høye lån, fordi renten vil gå ned.
15: Men, ifølge økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, det ikke bare å smile hele veien til banken om det blir euro.
18: En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivå kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
8: Økonomien på Island basert på bruk av naturressurser. Den økonomien ganske forskjellig fra økonomien til Tyskland eller Frankrike.
15: Tilbake på Hamna har Olafsson meldt seg på økonomidebatten.
8: Og de i en evig handelskrig med Kina, med Nord-Amerika. Islands økonomi behøver bare frihandel. Vi vil ikke ha handelskrig med USA, vi vil ikke ha handelskrig med Kina. Absolutt ikke.
2: Og når skal islendingene stemme? Jo, det skal de gjøre den 29. august. Reporter her var Julianne Kiri Eikrem.
1: Rettssaken mot 2 tyske turister starter i dag. Hvilke tyske turister, spør du kanskje? Det altså de 2 som tiltalt for å ha startet flere branner i bygden Laukvika i Nordland i fjor sommer. Så har vi med oss reporter Katarina Trymsdatter Vattenvåg. Katarina, hva er egentlig tiltalen går ut på?
19: Begge 2 jo da sikta for grovt skadeverk, og også for brudd på brannvernsloven. Og så tiltalen mot den ene langt mer alvorlig, ettersom han også tiltalt for brudd på mordbrannsparagrafen. Hvis han blir dømt for dette, så det da en strafferamme på minimum 2 år og opp til 15 år.
1: Og de 2, hva sier de selv?
19: Han som da sikta etter mordbrannsparagrafen, han erkjenner bare delvis straffeskyld. Han erkjenner ikke å ha satt menneskeliv i fare, og heller ikke for grovt skade på det bebodde huset da.
1: Og ta oss med tilbake, for jeg husker bare denne episoden litt sånn vagt. Hva var det egentlig som skjedde i fjor sommer i Laukvika?
19: Det startet den 5. juli, der det var flere titals fiskekar som med tørka fiskehoder som sto da i brann. Og man anslår at det over 1 million kroner som ble da brunnet opp. Dette var den første av 5 branner som da pågikk de neste 9 dagene, der blant annet et kapellhus også ble brunnet ned, og også da det her vedskjulet som da var sammenkoblet med det bebodde huset som han ene nå tiltalt for etter mordbrannsparagrafen. Under den siste brann så skjedde jo da det her som ganske spesielt, og det jo det at hele bygda stilte opp. Det var over i Facebook-gruppe, så var det da, hadde man da kontroll på de her tyske turisterne. Og det var etter bare noen få minutter over 30 stykker som hadde møtt opp for å klare å ta disse to da, som nå da står tiltalt. Og politiet har jo også i ettertid rosa bygda veldig for den jobben de gjorde.
1: Men må disse tyskerne opp til Lofoten for å være med under rettssaken?
19: Ja, de må møte i Lofoten og Salten tingrett i dag. Det er jo sånn at de har en plikt å møte, og hvis man ikke har særstilt løyve, så må man møte opp, og det har ikke vært snakk om at de har det.
1: Og hvor mange dager snakker vi om her?
19: Det startet klokka 10 i dag, og så er det nå satt av 5 dager for at begge to skal få forklart seg om de 5 brannene.
1: Nemlig. Ok, reporter Katarina Trimsdatter Vattenvåg, da hører vi vel mer fredag fra deg etter hvert som det skjer ting der oppe. Takk skal du ha.
2: Dette er Nyhetsmorgen, klokka straks 08.45, og ferske tall fra SSB viser prisvekst på 3% i juli. Det gjør at en økonom vi har snakket med tror på uendret rente på ukas rentemøte.
1: Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli i måned, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste.
2: Og et nytt spill fra en liten uavhengig produsent er favoritt til å bli årets beste, og det i konkurranse med milliardsatsinger. Det blir det mer om rett før klokka 9. Men nå, en av de som er omtalt som en av verdens mest ettersøkte menn er blitt varetektsfengslet. Vi skal til Irland og Daniel Kinahan, som er tiltalt for å ha ledet en kriminell organisasjon mellom 2015 og 2017. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva mer kan du si om denne saken?
20: Ja, uansett hvordan man vrir og vrenger på dette, eller ser på skyldspørsmålet, så er jo dette en skikkelig gangsterhistorie, gangsterfamilien Kinahan. Den 49 år gamle da sønnen i dette dynastiet kom til Irland i går. Han ble kastet inn i et rettslokale i svart hettegenser og flip-flops, og der fikk han høre at han blir tiltalt, og også at han blir varetektsfengslet, og hele seansen varte bare i 13 minutter. Og det politiet mener, det er jo at dette dynastiet har stått bak innførsel av så mye som en tredel av all kokaine som blir innført til Europa i løpet av et år.
2: Blir jo sammenlignet både med italienske Camorra og japanske Yakuza, dette Kinahan-dynastiet. Hvem er denne Daniel da, som er yngst
20: i gjengen her? Ja, han er jo sønn i en familie som ifølge irsk politi startet med kokain først, og så heroin i Dublin på 90-tallet. De har også drevet i bokseverden. Så da fikk jeg litt assosiasjoner til litt sånn gangsterhistorie, jeg må innrømme det. Og de hadde blant annet Tyson Fury og Carl Frampton i sin stall, så noen husker kanskje dette også.
2: Hvordan stiller han seg til anklagene da?
20: Han hadde ikke med seg advokat i går, men de har jo tidligere sagt at han ikke stiller seg skyldig til disse anklagene. Men han sa i går også, mens han satt der på trebenken i rettssalen i Dublin, at han på en litt lakonisk måte at han regnet med at han ikke kunne bli løslatt mot kausjon, og så ble han da også kjørt videre til varetektsfengsling.
2: Takk skal du ha, Øyvind Nyborg.
1: Høyre vil at utenlandske eksperter skal granske norsk lærerutdanning. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde mener de ikke utdanner nye lærere til å bruke metodene som gjør elevene flinkest.
21: Vi har en veldig alvorlig situasjon i norsk skole. Til tross for mye pengebruk, så er det 1 av 3 elever som ikke lærer å lese og regne helt grunnleggende. Riksrevisjonen har slått alarm, og da må vi ta større og modigere grep. Og ett av de grepene, mener jeg, er en større granskning av kvaliteten i lærerutdanningen, slik man har gjort i Sverige, i England, i Australia, hvor det åpenbare spørsmålet er, lærer lærerstudentene den pedagogikken, de metodene som er mest effektive for elevenes læring? Og jeg tror dessverre at svaret flere steder er nei, og det er også flere forskere og lærere selv som har slått alarm om.
22: Hvilke læringsmetoder er det du mener du har grunnlag til å tro ikke funker da?
21: Altså, vi har ganske mye utdanningsforskning som ganske tynt, og jeg tror det noen pedagogiske ideer som dominerer I en del lærerutdanninger, som ikke nødvendigvis har forskning som viser at det har effekt på elevene.
0: Hva da?
21: For å ta et eksempel som forskere selv har trukket frem, det jo pedagogikken I mattefaget. Der har det vært en pendelsvingning bort fra kall det liksom tradisjonell lærestyrt matteundervisning, der læreren forklarer og elevene øver på grunnleggende regning, til en mer utforskende matematikk, der elevene skal oppdage og være aktive og oppdage matematikken selv. Og det det flere som stiller spørsmålstegn ved, om det faktisk har evidens bak seg. Og England jo et av de landene som man har gått bort ifra den metoden, fordi de mener at den ganske lite effektiv, og at de svakeste elevene faller fra.
0: Øystein Mathisen, du sitter heldigvis klar I Bodø, og du sitter også I utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet. Velkommen.
4: God morgen.
0: Tenker du om tankene fra Høyre, vi må granske skolen utenfra og læringsmetodene?
4: Det jeg enig med Høyre I, det at vi har en alvorlig skole, en situasjon I norsk skole. Vi må forbedre læringsresultatene. Det alt for mange elever som lærer for lite, trives ikke godt nok. Det en alvorlig situasjon. Lærerutdanningen en viktig faktor I å lage en god norsk skole. Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Det tror jeg vi Høyre enige I. Om det da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn, gi oss råd, og så må vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene I læreskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Vi gjør også noe veldig spennende, helt konkret det som kommer her, som Tybring-Gjedde tar opp med metoder, der vi har satt ned en lesekommisjon som skal jobbe med å komme med beste eksempler på gode metoder for lesing. Lesing et av de viktigste fagene å forbedre læringen I. Det nøkkelen til alle de andre fagene, og det noen av de mest bekymringsfulle resultatene.
0: Høyre liker å måle ting. Jeg skal tilbake til de 8 årene dere styrte, og hvor mye av disse premissene ble lagt. Hvilken karakter ville du sette på Høyres 8 års styring av norsk skolepolitikk?
21: Altså, jeg stolt av mye av det Høyre gjorde for norsk skole, særlig satsingen på
0: lærere. Ja, men ikke et kvalitativt svar nå, et konkret svar. Hvilken karakter 1-6 ville du sette?
21: Nei, vet du hva? Jeg skal ikke begynne å sette en karakter, det skal jeg gjøre opp til
0: lærerne. Så den karakteren har du ikke så lyst til
21: å... Jeg tror jeg skal la lærerne få lov til å sette karakter I norsk klasserom, det ikke politikere som skal sette karakter.
2: Det sa Mathilde Tybring-Gjedde til Trond Lydersen, som ansvarlig for politisk kvarter I dag. Der ble også strandsonen debattert, og hvis du vil høre det, så kan du gå inn I NRK radioappen og søke opp politisk kvarter.
1: Så har vi stilt spørsmålet og snakket delvis I dag om hvor I landet de har størst grunn til å gå rundt og vise frem tennene sine med smil og latter og andre ting. Og det svaret på det Rogaland, og det ikke helt tilfeldig at det Rogaland tannhelsen best I Norge. Der det noe som heter foretaksmodellen, og foretaksmodellen den ble innført I 2003, kun I Rogaland, og siden det så har tannhelsen, spesielt da blant barn og unge, hatt en formidabelt positiv utvikling. Her skal du få et eksempel. I 2003 så hadde 4 av 10 femåringer hull I tennene. I dag har nesten 85% av Rogalands barn ingen hull I tennene I det hele tatt.
22: Lyden med alle aller helst vil unngå. Og ikke mange trenger å høre den I Rogaland, for tallene viser at tennene til de unge her best I landet. Men sånn har det ikke alltid vært.
23: Hvert år så måler vi tannstatusen til alle 5, 12 og 18-åringer I landet. Og Rogaland har de siste 20 årene gått fra å være blant de dårligste til å bli best på alle alderskull. Og det vi måler da jo hvor mange barn som har hatt hull, blant annet. Og der ser vi at barna I Rogaland har minst hull av barna I Norge.
22: Og årsaken til suksessen foretaksmodellen, mener fylkestannhelsesjefen. I foretaksmodellen det fagfolkene som styrer og ikke politikerne. Og Rogaland altså eneste fylke I landet med denne ordningen.
23: Politikerne byttes jo ut hvert 4. år, så det klart de trekkes I forskjellige retninger. Så det noe med å la fagfolk få lov å drive med det de kan best. Det viktig at politikerne har en hånd over det hele, sånn som de har I Rogaland gjennom et styre, og en kontroll gjennom fylkestinget, men at man lar de faglige beslutningene legges til grunn, og ikke politisk hensyn.
22: Når du snakker med andre fylkestannhelsesjefer, hva sier de om det som skjer I Rogaland?
23: Jeg vil nok si, jeg tror jeg har 14 kollegaer som ganske misunnelige på den løsningen som vi har valgt i Rogaland, og ser at det gir en annen langsiktighet i arbeidet fremfor løsningene de har rundt i sine fylker.
22: I resten av landet er det politikerne som styrer. Telemark befinner seg langt nede på statistikken over god tannhelse, og situasjonen er en helt annen, sier fylkestannhelsesjef Live Lid Breiland.
3: For Telemark så er det nok dette her med tilgang på helsepersonell, rekruttering og stabilisering av deim er jo et distriktsfylke, og i hvert fall i store deler av Telemark så er det krevende, og skal heller ikke stikke under en stol at økonomi det er krevende å få endene til å møtes med dagens rammer. Årsaken er nok sammensatt og handler nok både om befolkningssammensetning, levekår, geografi, tilgang på helsepersonell og også ressurser. Da.
22: Er foretaksmodellen der fagfolk styrer og ikke politikere noe du kunne tenkt deg?
3: Det er absolutt interessant å følge Rogaland og veldig interessant at dette nå blir sett nærmere på nasjonalt, og vi trenger jo å snu de ulike steinene vi kan i tannhelsetjenesten for å se hva som vil være den beste organiseringen fremover.
1: Reporter her, det var Ingvild Bjoland.
2: Og i et fengslingsmøte som begynte nå klokka 8.30 så har det kommet fram at politiet vil ha Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med fotlenke i 4 uker. Høyby selv ber om å bli løslatt og mener det ikke er fare for at han vil begå ny kriminalitet. Han har de siste 4 ukene vært hjemme i varetekt på Skaugum med elektronisk kontroll. Det ferske indiespillet Big Walk har i løpet av kort tid fått veldig gode anmeldelser etter at det ble lansert forrige uke, og indiespill, hva i all verden er det, tenker du? Det er et dataspill som lages utenom de store etablerte spillforlagene. Nå peker flere på Big Walk som en seriøs utfordrer til å vinne den gjeve Game of the Year-prisen under årets Game Awards, og NRK spillekspert tror at dette er en del av et større skifte i bransjen, der også små studio Forsine.
5: You'll sound different if you're speaking up close.
6: Hello.
5: Or far away.
6: Hello.
5: Or in a tunnel.
6: Hello.
7: Dette lyden av det som har tatt spillverden med storm den siste uka. Det heter Big Walk, og det nyeste spillet fra det australske indie-studioet House House. Her blir du og vennene dine plassert på ei øy i den australske bushen. Det er ingen våpen og ingen poeng å samle. Det eneste dere skal gjøre er å utforske, løse gåter og framfor alt snakke sammen.
24: Det er et spill som får meg til å like vennene mine bedre også.
7: Andreas Hedemann har vært gamer hele livet og er programleder i spillpodcasten Nerdelandslaget. Han er en av mange som har latt seg imponere av Big Walk.
24: Når vi spiller sammen så har vi det så gøy, og det føles ut som at jeg er 8-10 år igjen og leker i en sandkasse eller holder på med noe som gjør at fantasien løper av sted.
7: Det har fått svært gode anmeldelser, og nå har flere pekt spillet ut som en reell utfordrer til titelen Game of the Year under årets Game Awards.
24: Det er så mange spill som kjemper om den titelen, så det, hvis Big Walk kommer fra sidelinja og tar den, så kan jeg sammenligne med at en motionist vinner Tour de France, på en måte. Det er så stort at det er vanskelig å sette ord på.
7: For det er ofte de største spillene fra store studio som får de gjeve prisene. Og konkurransen kan bli tøff for et lite indiespill, med gigantutgivelser som Grand Theft Auto 6 i sikte. Men NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen tror Big Walk har gode sjanser likevel.
25: Jeg vil si at det ikke hadde vært veldig overraskende også, hvis det skjer nå. Skulle et spill som Big Walk, og så skulle den herlige gjengen der stå på scenen og ta imot en Game of the Year-pris, så hadde det vært et utrolig kult øyeblikk for alle som hadde sett på. Så tror jeg kanskje mange også hadde slitt med å akseptere det. Men vi er mange som hadde syntes det hadde vært utrolig morsomt.
7: Han mener dette bare er en del av et større skifte i spillbransjen de siste årene.
25: Jeg tror det er en kombinasjon av at verktøyene for indieutviklere har blitt veldig gode, så man kan lage spill som man tidligere kanskje måtte bruke veldig mange folk og veldig lang tid på å lage, og en viss antretthet kanskje mot den mer etablerte blockbuster-delen av bransjen, som har tatt noen grep de siste årene som mange ikke liker.
1: Reporter her, det var Helene Gjelseth Holen, og vi har fått statsmeteorolog Pernille Borander I studio. Hvor det best vær det kommende døgnet for å spille dataspill?
9: Nei, det jo Sør- og Østlandet som fortsatt altså solvinnerne.
1: Så ikke noe dataspill der?
9: Ikke noe dataspill der. Man må ut, man må kose seg I finværet. Det jo sånn litt over 20 grader I varmeste sten I dag. Skal ikke se borte fra at det kommer noen sånne lokale ettermiddagsbyger, særlig sånn nord for Oslo, at det kan være litt tor men ellers mye sol på Østafjells I dag.
1: På Vestlandet derimot, Vestlandet. Definitivt dataspilldag.
9: Ja, det det I dag også. Det jo regnbyger som står på menyen, ikke like vått som I går. I går var det jo flere som fikk sin våteste dag så langt I år, og I Bergen så det de tre våteste dagene I år. I august måned, så skjønner jo at man synes det har vært litt labert sommervær der, men det blir færre byger til kvelden. I Trøndelag også litt sånn kraftige byger, og der kan det være litt torden også utover dagen. Men I Nord-Norge litt sånn godt å blande, skyet, delvis skyet vær, noen regnbyger litt sånn her og der, et lavtrykk kommer med inn med litt ekstra vind mot kysten av Troms og Finnmark, og det har ikke vært så mye nedbør heller I Øst-Finnmark, der det lokal skogbrannfare. Det skal det også nevnes at det mellom cirka Lillesand og Kragerø.
1: Mm. Og på Svalbard, full høst.
9: Om det bare noen få skarve plussgrader, og det kommer noen sludd- og snøbyger utover dagen til Longyearbyen.
1: Pernille Borander, takk.
10: Det Marit Selmer Nedrelid som har vært ansvarlig for nyhetsmålen I dag, og så det Marianne Myrhol som har det tekniske ansvaret Brage Verse Guttormsen har produsert. Her I studio Birger Kåsru Åsund og Marte Kåse Arnsen. Fortsatt god mandag.
1: Det NRK Nyheter, da klokka 9. Prisene her I landet har steget med 3% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
11: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøte på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
1: Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norges pris på strøm. De vil I stedet at strømkunder I de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimånedene som målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Det har ført til flere hetebølger og skogbranner. Havet uvanlig varmt, og elva Riden I Tyskland kan bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand.
12: Jeg gjør det verre om mer enn 30 år. Det har jeg nok aldri sett. Så lavt nok nytt.
13: Jeg har skjelt her I over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin I praksis blir delt I to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet I løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
1: Reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost med mye proteiner spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk I seg mer fiber, jern, sink enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godterier og søtsaker. De som spiste 30 gram protein til frokost, hadde lavere inntak av mat med tilsatt sukker resten av dagen. På nrk.no så kan du lese mer om dette her, også at ernæringsfysiolog Tine Meilbo Sundfør sier at studien fra USA den solid. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
14: Dette Ekko.
8: Det blåser godt rundt toppene I FIFA, men her I Norge så står vi mer samlet enn noen gang, takket være 11 menn I rødt, hvitt og blått, for vi slo Brasil og vi kom til kvartfinalen. Men hva skjedde egentlig med oss disse VM-ukene I sommer? Og hvordan I all verden skal vi klare å toppe dette? Og vil det hjelpe norsk fotball med en Lise Klaveness med sjefsklubba I FIFA? Velkommen til Spør Ekko. Og så vil vi jo veldig gjerne høre fra deg som hører på I appen NRK Radio. Hva husker du best fra fotball-VM I sommer? Send det inn til oss nå.
15: Ta årene, og så ro vi for Norge!
16: Går ut for 16 meteren, Martin Ødegaard spiller ned til venstre, Nusa ut for 16 meteren, inn I feltet Sørloth, inn I feltet Erling Braut Haaland, Nusa skyter, I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa!
17: Ro!
16: Glimrende innover I feltet,

0: verdensmesterskapet i fotball.
1: Ja, velkommen. Mye. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK, Pål Hellesnes, journalist I Klassekampen, og Nora Jonsen, fotballkommentator under VM for NRK. Velkommen alle tre.
2: Tusen takk. Takk.
1: Hvordan var det å høre dette her da, Nora?
3: Nei, det var litt sånn, jeg husker jeg satt med følelsen underveis I VM også, at dette her kommer til å bli nostalgisk om egentlig ganske kort tid, og nå vi jo der, at dette her jo nostalgisk.
1: Det blir litt sånn rørt allerede.
3: Ja, ja, det fantastisk å høre, man blir jo aldri lei, det en fantastisk sommer som man liksom, fortsatt må klippe seg litt I armen over at vi har fått oppleve egentlig.
1: Ja, det var litt sånn. Pål, du jo ikke både så ekstremt fotballinteressert som de to andre gjestene I panelen I dag. Ja, du skriver på en måte om alt I samfunnet. Hva tenkte du da du hørte, du flirte nesten litt? Du, hørte...
2: Ja, nei, det var jo veldig gøy. Altså som, jeg kan jo si det at jeg jo sikkert invitert her for å gi de fotballukyndige en stemme, sammenlignet med mine to makre her, som har glemt mer om fotball enn jeg noen gang har visst. Men altså, jeg også ble jo ekstremt engasjert og synes det var veldig artig å følge med på VM, og det å høre det her sammenklippet og greia. Det en ting som slår meg, må bare si, alle de som sportsjournalister har alltid vært veldig imponert over evnen til å opprettholde entusiasme og på en måte stemmevolum over 90 minutter I strekk.
1: Ja.
2: Det jeg trodde jeg hadde hatt der, jeg har ikke den stammen han har ikke, jeg er alltid litt imponert.
1: Det til deg, det der, Nora.
3: Ja, prøv å hvile mens man kan, og litt topper og daler da, så blir det lettere.
1: Apropos 90 minutter, det blir ikke fulle 90 minutter nå, men en, skal vi si, en god omgang her med dere tre spillere på banen.
2: Med hydration break også.
1: Ja, det blir en liten hydration break innimellom der. Eller kanskje, vi får se da. Jeg vel en slags, skal vi si, dommer, eller kanskje jeg solvaken jeg da? Kan vi si? Nei, nå blir det veldig stille.
4: Kent Bergesen, tenker jeg.
1: Ja, ok. Men, og ikke minst alle dere spillere der ute som vi håper å høre fra, og så må vi jo fortsette å mimre litt her I starten. Jan Petter Saltvedt, du har ikke sagt noe enda. Hva husker du best fra sommeren 2026? Take it away.
5: Ja, du, det litt surrealistisk, som Nora sa, fordi det jeg får faktisk, det ikke konkurrering, får litt den der, var jeg faktisk en del av det her, og det jo et stykke unna allerede, sånn, I hvert fall emosjonelt og tankemessig, så vi jo videre og snakker om været, og lurer på når vi må tilbake på jobb igjen, og så... Jo. Jeg kjenner jo på en varme her, for det, den fellesskapsopplevelsen og de minnene, de kommer til å sitte I resten av livet for alle oss som fikk ta del I det her, og det, det må vi minne oss på når vi allerede begynner å bli lei av at høsten nærmer seg, så håper jeg liksom, folk har kommet tilbake nå og ser hverandre litt mer I øynene, kanskje gir en klem ekstra når du ser noen igjen og tenker at jeg har blitt et sånt menneske gjennom den sommeren her.
1: Ja, har noen av dere andre opplevd det, at man liksom hakket mer sånn, altså klemmen sitter løsere nå, fordi vi var sammen om dette og fikk den fellesskapsfølelsen I sommer, Pål?
2: Ja, altså, jeg vil si det sånn at det her måten folk reagerte på med den entusiasmen og det at vi, altså, tusenvis samlet seg for ro og alt det der greiene der, bare illustrere hvor sterkt behov jeg tror alle føler for å på en måte være med av I et eller annet større fellesskap, og hvor deilig alle synes det da. Nå kommer jeg rett fra ferie I Amsterdam, der de organiserte World Pride I år, og da de har jo Pride-parade dem bare, at de har det på kanal, på båter, og det var litt av den samme opplevelsen I mengden folk og entusiasme, og hvor liksom... sprudlende, og hvor mye god stemning det var da. Det jo litt sjelden at vi har her I Norge da, så det jo ganske delen når det skjer.
1: Nora, hvis jeg hadde lagt ut sånn på Facebook nå, sånn, det noen som vil bli med ned på Slottsplassen og ro klokka 9? Tror du liksom hadde folk dukket opp nå?
3: Du hadde sikkert fått med deg noen. Vi har blitt et rogært folk, så noen hadde sikkert dukket opp. Men det er noe med å liksom, at det tilhørte akkurat den sommeren 2026. Og jeg er spent på hvor mye roing vi får se videre på norske landskamper. Om det blir en greie vi tar med oss videre, eller om det blir liksom sommeren 2026 som var sommeren vi rodde til USA.
1: Men hvor lenge følte dere at den der euforiske følelsen og den der lykkerusen altså, kunne kjennes på kappen før den begynte å liksom renne av litt?
5: Nei, det var noen dager etter der hvor vi gikk med veldig, altså disse følelsene, du merket at de var så sterke, og så var det blitt vridd litt mot en dommer som ikke så at ballen var oppe i den vajeren, og FIFA hadde sikkert tullet med alle disse, den her pulsmåleren som egentlig skulle gitt utslag og sånn, så vi fikk på et vis bearbeidet på den måten der, og så kom jeg på det når jeg nevner både Amsterdam og annet, at, altså i alle årene som kommer nå, altså når vi drar til utlandet, om det Amsterdam eller på en strand i Thailand eller et fjell i Kirgisistan, så kommer jo folk enten til å si Haaland eller begynne å skulle ro når de ser oss, så sånn sett så tror jeg det har blitt et slags sånn nasjonal bumerke som vi kommer til å ha egentlig trygt i panna uten at vi egentlig merker det i ganske, ganske lang tid fremover, så kan man jo synes hva man vil om akkurat det.
1: Vi lurer på hva du som hører på husker best fra denne sommeren, og det kan jo være at du altså, var på en helt andre enda skalaen og prøvde å blokkere ut det mest mulig. Altså, hva vet vi? Hvordan, vi vil vite hvertfall hvordan du hadde det, og hvis du hadde en opplevelse med det som skjedde i sommer, så vil vi gjerne høre det i appen NRK Radio, og så skal du få enda litt mer inspirasjon på veien her.
0: Kjære alle sammen.
4: Herrelandslaget i fotball
6: skal til VM for første gang på 28 år.
7: Dette et stort øyeblikk for meg, og store scene, det moro. Møye press, moro.
8: Det voldsomme greier det her, altså. Det er voldsomme greier det.
9: Ja! Dette helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
10: Det er veldig gøy å heie dem alle sammen, og det jeg også synes er fint, er at de har fått litt alle oss i Norge til å føle oss som ett lag.
1: Ja, jeg kunne sitte og hørt på sånn potpourri hele dagen, men vi må vel prate litt også. Her var det både Støre, og det var kronprins Håkon Magnus, og det var roing og full pakke, sånn som vi husker sommeren, når det gjelder i hvert fall fotball, VM 2026. Stein skriver her, altså vi lurer jo på hva dere som hører på husker best. Stein skriver inn til oss, VMs store høydepunkt for meg er Kjeldrups 1-0, scoring mot Brasil. Dette var avgjørende for vårt lag til å tro at nå er vi i stand til å slå dem. Det nikkes, sånn stille nikk fra de fotballekspertene i studio her. Svein Olav skriver, det jeg husker best fra dette VM er at Norge var bedre enn England. Norge ble fradømt seieren. Det mener da Svein Olav Lund. Ja, dette kapitlet heter Hva var det egentlig vi var med på? Hva var det som egentlig skjedde med Norge disse ukene i sommer, Jan-Petter Saltvedt først?
5: Nei, vi fikk, og det kan jeg gjenta, mens du sitter og mimrer, så kan jeg sitte og gjenta det på auto-repeat. Vi fikk en fellesskapsopplevelse som vi for det første, 99% av befolkningen ikke har vært i nærheten av, og så kom den, tror jeg, på like mange ganske så uventet, at vi skulle se fotball og føle fotball og være med på ja, ro på rådhusplassen eller hvor som helst ellers rundt i landet, og så var det noen som var i USA også, og skapte et bilde av Norge og ga en oppmerksomhet som også var totalt uventet, at norske fans som aldri har klart å markere seg noe sted, med all respekt, skulle bli en av de tingene det snakkes om internasjonalt I bakkant av dette VM. Det ga en stolthet, og så det dette samholdet som vi ikke har veldig mye av I livene våre ellers. Her fikk vi det alle sammen, og det... Stort sett, noen få har jo sagt at vi har fått noen korreksjoner på at nei, jeg så ikke VM, nå må dere slutte. All respekt for det, men veldig, veldig mange tok del I dette på en måte som jeg tror man satte veldig pris på.
1: Pål Hellesnes, journalist I Klassekampen, vi hørte I det andre klippet her, kronprins Håkon snakket om at vi nå var ett lag. du flirer litt av det, men altså, hva kjente du I det hele tatt på den følelsen, du som ikke var så, du var jo en av de som ikke var så interessert, du så en del av kampene, men...
2: Jo, altså så klart kjente jeg på det, altså sånn... som jeg sa I sted, så tror jeg alle, altså vi lever I en tid hvor man blir veldig sånn atomisert og individualisert, og vi slaver av det her ondsinne algoritmene I lommene våre, og så videre og sånn, men det vi lengter etter å være del av på en måte, noe større, en fellesskap, en, uansett hvilken type fellesskap det skal være, og fotball jo ganske godt egnet, og nå fikk alle muligheten, og så det den der, det som så, perfekt med, vi hadde masse flaks den gangen her da. Det ene var jo at laget for ungens skyld spilt bra. Det andre jo at man hadde den her supporter-greia, som egentlig hentet fra vikingmetallet, metalbandet Amon Amarth fra Sverige, det roopplegget, som sånn genialt enkelt å utføre. Absolutt alle får det til. Det den mest enkle og basic koreografien som går an, og alle kunne være med, uansett hvor det var. Det var et eldrehjem, eller var et flyktningemottak, eller noe sånt. Så det var så lav inngangsportal som det var mulig å få, og det jo fantastisk, synes jeg da.
1: Mm. Men dette her ble jo satt på prøve, kan en artikkel som sendt inn nå av en anonym, som vil minne oss på det, altså etter at en innvandrerkvinnes rovideo ble lagt ut på Instagram I løpet av dette året sammen, så tok det fyr kommentarfeltet flommer over av rasisme og hat, så
2: Ja,
1: det et lag?
2: Nei, altså sånn, det klart. Motsetningene som I samfunnet, og det at noen aktivt misliker en del grupper I samfunnet, forsvinner jo ikke bare for at vi spiller fotball. Men det som var veldig fint med det, det en veldig stygg greie. Det at noen innvandrere var med på denne rogreia, og ble møtt med hat, det på en måte ikke innenfor. Men det som fint med det var jo motreaksjonen, for at den var ganske monumental. Altså, alle syntes det var helt utenfor å kritisere, eller nesten alle da, la oss si 98% av befolkningen, syntes det var helt utenfor å kritisere at innvandrere ville være med på den nasjonale folkefesten. Og det jo fint, for da ble det jo sånn til på en måte en inkluderende ting, at man kontant avvist de rasistiske søppelene på en måte som kom I kommentarfeltene mot de her innvandrerne som ville være med. Det synes jeg veldig fint å se. Mm. Og sånn sett så ble det jo brukt til noe bra, selv om det var en stygg ting.
1: Hva tenker dere andre om den episoden der?
3: Jeg helt enig I at motreaksjonene jo det som man må ta med seg som det positive, at jeg følte at der sto man samlet majoriteten av befolkningen I måten man fordømte de reaksjonene på og hele poenget med en folkefest og noe som skal være for alle jo borte hvis man skal møte enkelte personer på den måten, så det blir jo det man må ta med seg og ja, ta med seg som det positive.
5: Styrken I motreaksjonen var, som det blir sagt, så enestående at jeg tenker at kanskje vi fikk rensa opp I litt groms der også, så det en av de positive tingene vi faktisk kan ta med oss fra det.
1: Og når vi inne på ro, litt mer positiv vri her fra Harald, som har sendt meldingen til oss via NRK radioappen, han skriver, hei, sitter og hører på om fotball og roing.
0: Her på slottet.
1: Og her, ja, sant.
2: En anonym innskriver.
1: Anonym, som heter Harald på slottet. Ja, altså, sitter og hører på om fotball og roing, og særlig da på slottsplassen, da falt en idé ned I panna, faktisk. For å bevare denne roingen, monter 8-10 romaskiner, det var ikke så mange romaskiner, men I hvert fall noen, på slottsplassen nedenfor trappa, til enhver som vil sette seg ned til ro. Genialt!
3: Med en sånn strømgenerator og kunne forsyne slottet med strøm.
1: Kanskje det vedkommende hadde?
0: Da tror jeg

Det er musikklivet du hører på, og dette her, det var Nick Cave and the Bad Seeds og låta Weeping Song. Vi kommer tilbake til en annen artist som også spiller på denne festivalen I Oslo om litt grann. Jeg tror det festivalens eldste artist, brasilianske Arthur Verocai, som evig aktuell med et klassisk album som han spilte inn tilbake I 1972. Men før det så skal vi til Musikkfestuka I Bodø.

0: Fordi at for to år siden så var musikklivets Arne Berg til stede på Hamsundsenteret da de hadde premiere på helt ny musikk som var satt til den gamle filmatiseringen av Markens Grøde fra 1921, en skikkelig stumfilm over Hamsunds klassiske roman selvsagt. Nå har musikken og filmen vært vist og spilt flere steder de siste årene, og forrige helg så var det altså forestilling på Musikkfestuka I Bodø, der vår anmelder var til stede, og du skal straks få høre han. Men tenkte, la oss først høre et lite klipp fra reportasjen fra to år tilbake, og høre Anne Overselv fra Hamsundsenteret, for hun hadde en klar tanke bak det å la samiske musikere tonsette denne gamle filmen.
1: Ja, fordi I 2017 så var Markens Grøde 100 år. Det var 100 år siden boka kom ut, og da tenkte jeg at det var betimelig at vi markerte dette på et vis. Og så har det vært ganske harde diskusjoner om Hamsuns rasisme, I samiske rasisme I Markens Grøde. Også på det tidspunktet. Vi hadde noen seminarer I anledning 100-årsjubileumet for boka, sånt, der vi tok opp det temaet. Og da det var, jeg kartet ikke for samisk takeover da, men det var på en måte det. Samene tar sin egen identitet tilbake. På et vis, I boka, at det ikke, de skal ikke defineres som umennesker, de skal defineres som de som alltid har vært her, liksom. Så derfor tenkte jeg at det var kjempegod idé å lage samisk musikk til stumfilmen. Jeg hadde liksom ikke tenkt at det skulle bli så storartet og så monumentalt, på en måte, og liksom, det var en takeover fra en annen verden, på en måte.

0: Øystein Sandvik, du har vært på Nordland Musikkfestuke I Bodø denne uka og sett forestillingen, og opplever du det som en samisk takeover?
1: Absolutt, og det synes jeg en veldig sånn fin måte å nærme seg hele denne problematikken da, med Knut Hamsuns helt sånn eksplisitt rasistiske skildringer av samer I markens grøde I hvert fall. Altså det, vi må kunne fast

0: slå det at det I så måte en rasistisk bok, og så det andre som har påpekt at han har andre typer skildringer av samer I andre bøker. Vi trenger ikke gå inn på den diskusjonen, for dette handler jo om Markens Grøde, boka, og ikke minst da selvfølgelig filmen som basert på boka. Og det jo en takeover I den forstand at musikken her sterk, den god, den til tider overveldende, har litt ulik karakter, noen ganger veldig melankolsk og vakker, andre ganger mer sånn drivende og suggererende. Og I så stor grad at dette blir jo like mye en konsert ledsaget av en film ja. Som det motsatte, ikke sant? Altså her det på en måte musikken som står I hovedsettet. Og det var sterkt. Altså, jeg vil jo påstå at jeg har ladet opp ganske grundig til denne forestillingen her på Larvid. Jeg har lest boka på nytt I sommer. Jeg har sett denne filmen på YouTube med den originale musikken av Leif Halvorsen, altså den originale musikken fra 1921.
1: Mm.
0: Så det var ganske ja, det var rett og slett en ganske sånn intens opplevelse å sitte der og se filmen da for andre gang, men med en helt annen musikk av Svein Schultz og Ole Jørn Myklebust.
1: Ja, som jo blir framført av et ensemble som sitter foran og spiller live mens filmen vises. Men du, denne forestillingen den ble framført første gang under Hamsundagen I 2024, og Musikklivet har jo laget en reportasje derfra som vi nevnte. Men kan du si litt om bakgrunnen for dette her?
0: Nei, det jo nettopp dette med rasismen I boka, ikke sant? Altså at det en måte å nærme seg den problematikken på, altså man kan arrangere seminarer, man kan invitere forskere til å snakke om det. En annen måte å bruke en slags kunstnerisk vei, ikke sant? Og la samiske musikere og samisk musikk foreta det som ble beskrevet som en samisk takeover da. Så det en annen type innfallsvinkel som mindre eksplisitt politisk og ikke så aktivistisk, I hvert fall ikke her, for jeg opplever jo ikke dette her som en musikk som på en måte skriker veldig høyt I politiske slagord, altså ikke på noen som helst måte egentlig, men samtidig så det en musikk som farger dette kunstverket på sitt vis og omslutter det, altså den gir på en måte hele denne lange og velkjente historien som jo Markens Grøde, ikke sant, altså det en klassisk bok som blitt en del av vårt vokabular, ikke sant? Den vant Nobelprisen. Mm. Selv om ikke folk har lest boka, så vet de kanskje hvem Isak Sellanrå ikke sant? Og kjenner på en måte noe av på en måte den, hele det handlingsfeltet som den tar for seg, og at den da griper tak I det og gir et nytt blikk på det.
1: Vi skal selvsagt si litt mer om musikken til Ole Jørn Myklebust og Svein Schultz fra forestillingen, men la oss høre litt mer fra denne Markens Grøde nye stumfilmmusikken først.

0: Det altså Svein Schultz og Ole Jørn Myklebust som har laget denne musikken, og hvordan synes du at de har klart å løse det med både å lage en oppdatert og... Man kommer jo ikke fra at det blir litt sånn kommenterende Svein Sandvik, samtidig som den skal jo ledsage den gamle stumfilmen fra 1921.
1: Ja, det akkurat det, og den kommenterende etter ganske mye. Altså, det en krevende film å lage musikk til, det må jeg si, fordi at dette en stumfilm fra 21, ikke sant? Den har noen sånne brå kast og sånne narrative sprang som vanskelig på en måte å innlemme i en mer sånn musikalsk flyt, ikke sant? Så du får noen veldig rare brudd hvis musikken hele tiden skal forholde seg litt sånn en til en til det som foregår. Mm. Så den forholder seg for så vidt ganske fritt, altså den har dvelende partier, og de får lov til på en måte å rusle og gå, selv om det endrende personer som trer frem på eller rette, ikke sant, og sånne ting. Og det egentlig bare noen få steder at den gjør helt sånn konkrete, altså det noen steder hvor det så åpenbart at det på en måte krever en musikalsk kommentar, mm. og der kommer det, og det noen paralleller altså mellom Leif Halvorsens musikk fra cirka 1920 da, og musikken til Svein Schultz og Ole Jørn Myklebust, særlig måten de behandler Oline-karakteren på.
0: Ja, hvem det?
1: Ja, det jo denne karakteren som en fjern slektning av Inger, som gift med Isak Sellanrå, bor på Sellanrå der, mm. og hun har forbindelser til det samiske folket, ikke sant? Altså hun kommer fra en annen bygd på en annen side av fjellet, og hun, uten å plot-spoile dette her for mye, jeg vet ikke om vi skal tillate oss å gjøre det.
0: Det er jo en klassiker som vi egentlig burde kunne utenatt da, Øystein, men den har vel glippet ut av repertoaret.
1: Ja, ok, men for eventuelle lyttere som på død liv ikke vil vite hva som skjer i boka, så det ikke sånn at vi vil oppfordre folk til å skru av rollen heller. Men herved det sagt, altså det jo på et sted i handlingen så det en same eller lapp, da, som det heter hos Hamsun, som heter Os Anders, mm. som kommer og gir en hare i gave til Inger, som jo har hareskår og frykter mer enn noe annet at du skal føde et barn som har den samme skavanken, ikke sant, og skal på en måte oppleve det samme som hun selv har opplevd.
0: Ja, nettopp.
1: Og hun fortolker det da som en form for ganning, ikke sant, når det da viser seg at hennes tredje barn har dette hareskåret i ansiktet, og denne Oline-karakteren som den som på en måte trekker i trådene her, den som sprer rykter og egentlig skaper ulykke, ikke bare for Sellanrå og familien, men også for andre. Den skildres i Leif Halvorsens musikk på veldig sånn Wagnersk, den veldig sånn Wagner-inspirert, den musikken hans.
0: Hva betyr det, Sten?
1: Nei, altså...
0: Tung og skjebnes...
1: Ja, og at du bruker disse ledemotivene, så hver gang Oline kommer, så blir det sånne forminska akkorder, ikke sant, og sånne spesielle type harmonikk som vi gjenkjenner som markerende av henne som en ondskapsfull person.
0: Her kommer Oline som kan kaste trolldom over
1: og de elementene har faktisk også Svein Schultz og Ole Jørn Myklebust også beholdt, og så hver gang hun kommer så har hun et slags ledemotiv, og det den, så vidt jeg kunne bedømme, den eneste karakteren i hele filmen som har fått den musikalske behandlingen. Men det musikken ellers gjør er jo mer å... Altså, det som slo meg var jo at den tar tilbake eierskapet over naturlandskapet som du ser i filmen, for det klart at det fantastisk natur, det flott natur, så den forankrer på en måte disse bildene, disse nordlandsbildene, denne naturen i et litt annet kulturelt jordsmonn, og den gjør det egentlig uten store fakter og fritt for sånne politiske slagord. Men samtidig, så du nevnte dette med kommentar, ikke sant? Og det blir jo en kommentar, det blir et lydspor, ikke bare til filmen, men også til hele liksom den politiske og kulturelle konteksten da, til både romanen og filmen, ikke sant? Og så det på en måte hele den fornorskingshistorien, det den rasistiske og kolonialistiske historien til Norge som kommenteres i denne musikken her, så den ender opp da med å balansere både mellom en slags sånn kulturell dialog og en naturhyllest og et slags sorgarbeid da, som jeg opplever det. Og det en balansegang som jeg synes den lykkes i å få til.
0: Ja. Ensemble består av komponistene Svein Schulz og Ole Jørn Myklebust I tillegg til Alexander Kostopoulos og Christian Olstad og så har de fått med seg Ronja Katrin Larsen som har gjort Lule samisk framføring for første gang og så Lavre som vi sist opplevde Joike I operan sin ballettforestilling Lappon så hvordan synes du det hele fungerer sånn til, til slutt, Øystein Sandvik?
1: Jo, det synes jeg fungerer veldig fint det veldig fine vokalinnslag fra disse to litt sånn stjerneskuddene da, ja. som spiller her med, med mange ringrever, ikke sant, fra det et helt band her som alle på en eller annen tidspunkt har vært innom bandene til Mari Boine.
0: Og Ella Marie.
1: Ja, men jeg har litt sånn følelse av at Mari Boine litt for norsk-samisk musikk, det samme som Miles Davis var I jazzen I Amerika på midten av forrige århundre, altså det et slags kraftsentrum, altså alt av gode musikalske krefter graviterer liksom inn, litt sånn inn mot det bandet da, så det samkjørte folk, de spiller bra. Og så synes jeg jo at hvis jeg skal peke på noe som litt kritisk til så blir dette her litt en sånn serie med låtskisser jeg synes den kunne faktisk kunne forholdt seg enda litt mer fritt til filmen den kunne hatt enda litt større variasjon I uttrykket og faktisk kunne tatt av litt mer enn noen steder kanskje det frykten for å havne I dette aktivismesporet da, som legger en slags sånn begrensning litt mer edge men stort sett så vil jeg si at dette en forestilling som griper. Den har noen veldig, veldig vakre partier, og den har også mange litt sånn tyngre, suggererende, mer sånn drivende partier da, hvor forskjellige solistinnslag kommer inn. Altså, Ole Jørn Myklebust har også noen flotte partier med solotrompet og så videre. Så det alt I alt en god og sterk forestilling, vil jeg si.
0: Takk skal du ha, anmelder Øystein Sandvik, og vi snakker altså om forestillingen Ednama Chateau, eller Markens Grøde på nordsamisk, og den nye musikken som satt I denne filmen fra 1921, som man kunne oppleve forrige uke på Nordland Musikkfest uke I Bodø. Og her litt grann mer, inkludert trompetsoloen som du snakket om, Øystein.

0: Det er musikerne Svein Schultz og Ole-Jørn Myklebuss som ansvarlig for musikken, som altså flunka ny, satt til den gode og gamle stumfilmen fra 1921 over Hamsuns Markens Grøde. Jeg lovte her I Musikklivet at vi skulle tilbake til en av de eldste artistene som opptrer på Øya-festivalen I Oslo den kommende uka. Og det gjør vi nå, og det gjør vi med disse tonene. Du hører en blåserekke spille åpningen på en sang fra 1972, her som altså ble så berømt, bare denne blåserekke sitt tema, da, ikke sangen, at mannen bak låta, han står på scenen på Øya-festivalen I Oslo onsdag denne uka. Og Arne Berg, dette har du dukket ned I.
1: Ja, for det liksom lag på lag med historie, men først og fremst så det en slags poetic justice, poetisk rettferdighet, at brasilianen Arthur Verocai nå kan reise verden rundt og spille sin musikk for et stadig større publikum.
0: Ja, og mye av dette skyldes altså nettopp det blåsarrangementet vi nettopp hørte her.
1: Ja, for det var opprinnelig med på hans selvtitulerte debutalbum fra 1972. I dag regnet han som en klassiker, men som den gangen ble forbigått I stillhet, også I hjemlandet Brasil. Mm. Arthur Verocai var kjent som arrangør for en rekke av Brasils største artister. Og hvis jeg får lov til å droppe noen navn, så arrangerte han for Gal Costa, Elis Regina og ikke minst Jorge Ben. Jorge Ben, for dem som vil ha det stava. Navn som får kjennere av brasiliansk musikk til å nikke anerkjennende.
0: Ja, jeg noterer.
1: Ja, men da han ga ut sitt eget album, så var det liksom dødfødd. Så han la musikerkarrieren på hylla og gikk over til å lage jingler, rett og slett, til radio og fjernsyn. Noe han faktisk levde av. 30 år senere så var det noen som gjorde han oppmerksom på at albumet hans fra 1972 gikk for flere tusen dollar på bruktmarkedet. Og interessen for musikken hans hadde skutt I været. Først så ble albumet gjenutgitt I 2003, og så kom det en sampling av det her som så mange har hørt I 2008.
0: Ja, og som du skal få høre her, hvor altså filmskaperen Spike Lee showet på en låt sammen med to andre giganter fra hiphopens verden, nemlig Ludacris og Common. Og dette her, det Do the Right Thing.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hip-hop nation, this is Spike Lee. Been sleeping for too long. Wake up, wake up.

0: Do the Right Thing med trioen Ludacris, Common og Spike Lee fra 2008. Og her samplet de altså Arthur Veracruz sin Nabucco do Sol fra 1972, 26 år etter at den kom ut, og tittelen Do the Right Thing, den viser selvsagt til Spike Lee sin gjennombrudsfilm fra 1989, da Do the Right Thing, Arne?
1: Ja, selvfølgelig, og det hjalp sikkert også på synligheten til Arthur Veracruz, men like viktig var det nok at en helt ny generasjon amerikanske jazzmusikere begynte å gripe fatt I musikken hans. Mm. Han følte seg nok, og følte seg nok mer hjemme der enn I hiphopen, for han har bestandig vært en litt sånn tilbakeholden type, ikke så veldig glad I å stå I rampelyset, og ikke veldig politisk heller.
0: Men du, det var vel sånn at Sondre Leike skrev en nydelig kronikk nettopp om Arthur Veracruz I Klassekampen I mars, da det ble kjent at han skulle komme til Øya?
1: Ja, og der gikk han I dybden på forholdet mellom Veracruz og hans samtidige I 1972. Både dem som måtte forlate Brasil av politiske årsaker på grunn av militærdiktaturet, og dem som ble igjen for å være liksom en stemme for folket, som det heter. Mm. Først og fremst så sammenlignet Sondre Lerche Arthur Veracruz debutalbum med Milton Nascimento's Globo de Esquina, som også kom I 1972, et år Sondre Lerche innlemmer I det han kaller en gullalder I sjelfull og eksperimenterende brasiliansk popmusikk, ja. Men hvor Arthur Veracruz forsvant I kjølvannet av mesterverket til Milton Nascimento.
0: Ok, men så det jo sånn da, Arne, at mange yngre musikkelskere I dag, de bruker tid og ressurser da, på å grave seg ned I fortidens musikk, og det vel strengt at derfor at Veracruz står på scenen på Øya I år, så la oss høre litt mer da fra det 1972-albumet til gubben.
1: Ja, det inneholder 10 korte små messverk, og har plukket ut Pelas Sombras gjennom skyggene.

0: Du hører musikklivet, og vi spiller Arthur Verocai med Pelas Sombras, som betyr «Gjennom skyggene». Og den titelen, Arneberg, den sier kanskje noe også om tida den ble laget I?
1: Det kan man jo tenke seg. I 1972 så hadde jo de største rebellene I brasiliansk musikk, Caetano Veloso og Gilberto Gil, dratt I eksil fra militærdiktaturet som styrte Brasil med jernhånd, og ikke minst prøvde å sensurere musikken. Tekstene fortsatte å kritisere regimen, men den ble mer fordekt og metaforisk. Mm-hmm. Tekstforfatteren til Arthur Verocai, Vitor Martins, han var mye mer politisk enn Arthur Verocai selv, sånn at gjennom skyggene betyr kanskje noe annet enn den konkrete teksten. Det vil jeg tro ganske sannsynlig.
0: Ja. Dette albumet har altså blitt adoptert av nye generasjoner, og onsdag til uka så kommer Verocai til Øyafestivalen I Oslo, men dit kommer han ikke alene, Arne. Han har med seg et kammerorkester, og de ikke fra Brasil.
1: Nei, de fra Polen. De heter Oxo, og blir med han og musikerne på scenen for å spille hele albumet fra 1972.
0: Og da kan det vel hende at vi får høre dette blåsarrangementet en gang til. Her Nabucco do Sol med Arthur Verocai.

0: En gang glemt og forbigått musikk fra 1972, men heldigvis reddet da og gjort populær I henne. Dette var Arthur Verocai og hans Naboko do Sol. Oslo Jazzfestival starter opp denne søndagen 9. august med over 70 konserter fordelt på 10-15 forskjellige scener, og mange av konsertene gratis utendørs I sentrum. Det en storslått markering av festivalens 40-års jubileum. Og det hele det starter I operan på søndag med legendariske norske kvartetten The Source. Dette bandet har spilt sammen I 30 år, kjent for sjangerblanding, humor og ikke minst de spektakulære julekonsertene med over 20 gjestartister og med julemusikk I alle sjangere og opprinnelser fra hele verden nesten. Og åpningskonserten på den jazzfestivalen, den kalt The Source of Oslo. Og Mats Eilersen, du bassist I bandet. Hei og velkommen til Musikklivet.
1: Hei, hei.
0: Og du har også med deg de tre andre I bandet, Trygve Seim, Øyvind Brekke og Per Oddvar Johansen rundt mobiltelefonen fra øvingslokalet. Og Mats, altså, sist gang vi snakket med deg på musikklivet, så hadde du nettopp vunnet den store jazzprisen Buddy. Men hvis dere kunne valgt, hva slags pris ville dere gitt til Oslo I dag?
2: Jeg vil gitt den gjenreisningsprisen, for at det har blitt så fint rundt sjøkanten. Ja. Det var det ikke da jeg vokste opp, da var det jo bare kaos og verft og søppel og skrot. Men nå kan man gå ned og bade og...
3: Det operan, vel?
2: Ved operan, for eksempel, ja.
3: Så, som jeg sier, folk oppfører seg bra, det var jo rundt 100.000 rundt slottet når fotballgutta kom hjem, og det ble ikke noe tur noen sted, ikke under kampen eller.
2: Så snillguttprisen, kanskje?
3: Snillgutt. Folk finner sin plass uten å...
2: Eller by.
3: ...tyter ytre.
4: Beste bypris, det den beste store byen I Norge, den beste lille byen I Europa, kanskje? Ja.
0: Men har Oslo egentlig fått nok musikk knyttet til seg?
2: Det en hel haug med låter om Oslo. Så det om det nok, det vet jeg ikke, det blir aldri nok, gjør det
4: Vi som I 50 år har jo oppdaget at det jo veldig mange nye låter også, ja. Som ikke vi har fått med oss som hylles til Oslo I senere tid. Mm. Ja, for eksempel så jo på nett den som heter Oslo av Chris Holsten, som har gått med hus forbi. Han jo superkjent, og Nilsen av Don Martin. Gunnerus av Karpe. Det føles vi kjente artister.
0: Ja, det var en fin liten oppdatert liste på noen av sangene som hyller Oslo. Og så jo akkurat det dere gjør da, på denne åpningsforestillingen The Source of Oslo. Og som så ofte ellers har dere med dere en drøss med gjestartister. Kan ikke dere nevne noen av dem?
3: Jeg må være rask med å si noe om Tuva, for den kommer om 5 minutter.
5: Tuva Syvertsen skal vi øve med nå, ja. Tuva et Oslo-ikon I seg selv, egentlig.
3: I seg selv et Oslo-ikon, vil jeg si, blant de yngre.
5: Og så skal vi også ha med Tora Augestad, som fra Bergen, men bor I Berlin, men I ferd med å flytte tilbake til nesten Oslo.
3: Så I går så hadde vi Rohei Tala, men du vokst på Grorud, eller
5: Mangler du? Ja, nei, det vet
2: jeg. Ja, det ikke vi helt sikre på. Nei, nei. Men I hvert fall I Oslo. Men det sikre Oslo egentlig.
0: Det bra at dere også slipper folk som ikke nødvendigvis har hele bakgrunnen sin fra hovedstaden, da. The Source. Dere har jo også med dere jazzbandet til Jon Balke, Batagraf, og så ikke minst indiske bandet Shankara, som dere jo har samarbeidet med I mange år på de legendariske julekonsertene deres. Men nå altså åpningskonserten på Oslo Jazzfestival, og Den har jo eksistert I 40 år, og hvilket forhold har dere til festivalen?
5: Jo, altså, da jeg var ung, så var jo det først og fremst en type New Orleans festival. Og siden jeg var mest opptatt av litt mer moderne jazz, så gikk jeg så mye på festivalen da jeg var ungdom, faktisk.
4: Veldig åpent og bredt program nå, altså ikke minst så vises den jo veldig godt I bybildet, og det synes jeg kult. Mm. Før så var det liksom enkelte steder bare, men nå det synlig I byen, som festival. Det kult.
0: Tusen takk The Source for denne framsnakken både av åpningskonserten til Oslo Jazz Festival, men også av hovedstaden selv da, og at dere alle fire klarte å stikke både hu og kjeften inn I mobiltelefonen, Trygve Seim, Øyvind Brekke, Mats Eilersen og Per Oddvar Johansen. Og så det jo sånn at for tre år siden så ga dere ut en plate hvor dere ikke hyller Oslo, men hylla sommeren, The Source of Summer, og der jo Oslo-låta Hovedøen, og kan ikke dere si litt om denne låta, og hvordan den ble sånn som den ble I denne versjonen?
2: Ja, så nå ser alle på meg. Hovedøen en flott sang som handler om svik, tapt kjærlighet, hva skal man si, skuffelse, og alt det tragiske man kan oppleve når man blir lurt av en fusentast som svinger seg rundt og forfører en, og så bare blir borte. Men det samtidig en veldig god beskrivelse av den stemningen som ute på fjorden, når det liksom en sommerdag, og det varmt og godt, og det stille, og liksom solen går ned bakom åsene sted. Så det en veldig fin beskrivelse av den følelsen man har I Oslo om sommeren, tenker jeg. Jeg vokst opp I Oslofjorden, ikke I byen, men litt utenfor byen. Og alltid vært veldig mye på sjøen om sommeren og badet mye og sånn, så jeg kjenner meg veldig igjen I den stemningen den gir da. Så, og den har vi klart å lage en veldig fin versjon da, som da reiser vi på en måte via India til Hovedøen på en måte. Så den vi glad I.
1: Jeg var på Hovedøya nå I sommer faktisk, og det slår meg at på Hovedøya så det veldig mange av våre nye landsmenn, indre, pakistanere faktisk. Så det passer veldig bra.
4: Og det en litt gøy versjon også, med våre indiske venner som skal synge den, og har gjort en veldig fin versjon, synes jeg. Ja.

0: Det var Sunanda Sharma du hørte synge på. Ja, hun hadde teksten på lydskrift og gjorde en god innsats der sammen med The Source. Hovedøen kjente du igjen. Det har blitt historier og musikk fra ja, India, Australia, USA, Sámi, Brasil og Norge i denne sendingen her. Og så har vi kommet med en oppfordring, nemlig om å tenke deg om før du står og filmer og prater bort konserter du til stede på. Nyt og vær i øyeblikket. Helen Anker, Arne Berg, Tine Skolmen og Øystein Sandvik var ansvarlig for denne sendingen sammen med meg. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du akkurat nå på slutten av å høre denne utgaven av Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil i Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna i 80-åra som kjørte bilen er svekka, men hun er fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada i ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener Utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her i landet i over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
2: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer i hvert av disse nettverkene.
3: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
2: Nettverkene har gått frem strategisk, og det er et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
1: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det er bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som er gitt beskyttelse i Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept i et ukrainsk droneangrep langt inne i Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren i den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep i Kharkiv-regionen i Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde i landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det er togproblemer rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet er det problemer med en sporveksel i den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane NOR. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og i Sverige er en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland er en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette NRK P2.
5: Hjertelig velkommen til Studio 2. Nå vi i gang igjen etter en lang sommerferie. Hvordan føles det ut, Jeanette?
6: Litt fint og litt tungt på en gang, er det lov å si det?
5: Veldig lov å si. Merket energiforskjellet med en gang.
6: Og for mange så starter hverdagen med et brak. Arendalsuka åpner i dag, og politikere, journalister, kommunikasjonsrådgivere og toppledere presser seg inn i mylderet i havnebyen på Sørlandet. Hva det de alle prøver å oppnå der, og hva skal til for å få noe ut av Arendalsuka?
5: Og i Birmingham Europamesterskapet i friidrett gått i gang, og forventningene til de norske utøverne, de skyhøye. Du lytter til Studio 2 med Jeanette Plato og Penny Wayne Claire Kemba, og først til Arendalsuka som åpner I dag.
6: Ja, den såkalte demokratifestivalen startet altså I 2012 med en visjon om å styrke demokratiet og legge til rette for at alle, fra folkevalgte til organisasjoner og publikum, kan delta I samfunnsdebatten. Og når alle kan delta, så blir det smekkfullt I havnebyen på Sørlandet. Og reporter Jon Gelius, hvordan merker du at Arendalsuka I gang?
7: Ja, først og fremst at byens innbyggertall nesten mer enn tredobler seg I løpet av disse hektiske dagene. Veiene stenges av, og det syder og koker alle steder. Restauranten denne I byen her jo fullboka, og det telt på hvert eneste gatehjørne, så du kan si det nesten sydlandsk stemning.
6: Vet du sånn cirka hvor mange man forventer at skal besøke Arendal I forbindelse med demokratifestivalen?
7: Ja, det øker jo for år til år. Altså I fjor så var det 190.000 besøkende I Arendal. I år så tror arrangørene at det kan bli nærmere 200.000. Og da det startet for 15 år siden så var det bare 20.000, så det har altså tidoblet seg på 15 år.
6: Oi. Hvem det som deltar typisk I løpet av Arendalsuka?
7: Ja, når man ser på deltakerlistene så ser man at I år det flest ifra bedrifter og næringsliv. Og så det veldig mange fra interesse og ideelle organisasjoner. Og så det selvfølgelig politikere, det vi journalister som her, og det mange andre, men det faktisk talt en overvekt av bedrifts- og næringslivsfolk.
6: Mm. Arendalsuka eies av Arendal kommune, og det en programkomitee som har ansvar for å skape hovedprogrammet. Der ser jeg at det 29 arrangement denne uka, men så totalt så det 2445 arrangementer I løpet av denne uka I Arendal. Det voldsomt. Hva slags arrangementer mange det snakk om, Jon Gelius?
7: Ja, det jo... Altså, de fleste temaene I år, de knyttet til helse og velferd, men også økonomi og næring blant de temaene som går igjen når vi ser på programmet. Og det klart at når du har drøye 2200 ulike arrangementer, så det jo litt av hvert å velge mellom, og I den lille byen vår så det jo da også 177 stand, så du kan ikke gå et sted uten at du blir prakket på et eller annet fra en stand.
6: Ja, og det altså åpning I dag. Det noe spesielt som skjer I dag I forbindelse med det?
7: Ja da, den offisielle åpningen, vanligvis det jo stortingspresidenten som åpner I Arendalsuka. Men I år så var det en annen president, nemlig Norges fotballpresident Lise Klaveness, som for en knapp time siden åpnet hele festivalen, og hun også gjest I en kveldsamtale litt senere I kveld om sitt verv, og ikke minst striden rundt FIFA. Ellers programmet I full gang med ulike programposter, men den offisielle åpningen den ble sparket I gang for en time siden.
6: Det noen arrangement som du har spesielt store forventninger til?
7: Ja, det jo alltid vanskelig å peke ut noe. Det så mye å velge mellom. Men et menneske som jeg tror det kan bli spennende å oppleve, det jo tidenes yngste fredsprisvinner Malala, kjent for sin kamp for jenters rette utdanning og for sitt engasjement for å forbedre kvinners rettigheter I Pakistan. Hun kommer hit til Arendal på fredag. Det tror jeg kommer til å bli en interessant samtale.
6: Ja, det blir spennende. Nå skal vi straks snakke med en forsker som har sett på Arendalsuka og effekten den har. Og så da lurer jeg på deg da, Jon Gelius. Hva håper du å få ut av denne uka?
7: Det godt spørsmål. Nei, jeg tror det blir jo en arbeidsom uke I favorittbyen selvfølgelig. Men jeg tror jeg må være litt kjedelig der, altså sånn som jeg svarer, at det en haug med spennende opplevelser, og ikke minst fine menneskemøter. Jeg tror jeg må si det, altså det jo veldig gøy at det på hjemmebane kommer liksom 200.000 besøkende, altså jeg må jo si det.
6: Ja, det herlig at du synes det gøy da, Jon Gelius. Takk for at du var med I Studio 2. Og da skal vi over til deg, Ketil Raknes. Du førsteamanuensis ved Høgskolen I Kristiania, for nå skal vi snakke om effekten Arendalsuka har, og du ekspert på blant annet lobbyisme og har forsket på Arendalsuka. Hva var det du og dine kolleger ville undersøke med akkurat Arendalsuka?
8: Nei, vi hadde jo lyst til å se på motivasjonen til de som deltar, hvorfor det så mange som deltar, og hva forventer de å få ut av det. Og svaret på det jo at, litt sånn som Jon Gelius sier, at noe av fordelen med Arendalsuka jo at hele det norske demokratiet på en måte samles på et begrenset sted I en begrenset periode. Og det gjør jo at man kan få gjort ekstremt mye på kort tid. For eksempel journalister jeg har snakket med sier at de kan få gjort mer kildearbeid på en uke på Arendalsuka enn på et helt år I Oslo. Og sånn vil det også være for en del, for eksempel interesseorganisasjoner og også politiske partier, at du kan få gjort unna ekstremt mye nettverksarbeid. Så når vi spurte folk, så sa de jo at nettverkseffekten er jo det viktigste av Arendalsuka. Det er mennesker, det kan være politikere man ønsker å snakke med, det kan være byråkrater man ønsker å snakke med, og ikke minst, veldig mange interesseorganisasjoner har jo også lyst til å snakke med journalister. Så journalisten er jo en populær gruppe under Arendalsuka, men jeg tror disse møtene og innholdet i møtene i seg selv er ikke alltid så ekstraordinære. Mange vet der hva som kommer til å bli sagt på forhånd. Men mye av det som foregår utenfor møtene er nok vel så viktig.
6: Mm. Hva annet enn nettverksbygging er det man kan håpe å oppnå i Arendalsuka? Vi hørte her altså 2200 arrangement i løpet av en uke. Det er mye.
8: Det er mye, men det er klart alle som drar til Arendalsuka har jo et håp om å sette en slags dagsorden eller la deres på en måte saker prege Arendalsuka. Så bare ta det store bildet her, sant? Så må vi huske på at Norge er jo i veldig stor grad det vi kan kalle et organisasjonssamfunn. Så de fleste av oss vil jo være representert av en organisasjon som er på Arendalsuka. For eksempel fotballforbundet, som jeg er jo fotballtrener, så jeg er med i fotballforbundet. Røde Kors er der, Kreftforeningen er der, men også Næringslivets hovedorganisasjon. De fleste av oss er med i en fagforening. Fagforeningen er selvfølgelig sterke under Arendalsuka. Og så har du selvfølgelig alle disse ideelle organisasjonene. Men det som er interessant, som Jon Gelius bekrefter her, er jo at i utgangspunktet når Arendalsuka begynner, startet, så var nok mer dominert av ideelle organisasjoner. Og så har jeg sett fra hvert år at pengene på en måte har gjort sitt inntog i Arendalsuka, båten har blitt litt større og arrangementene litt mer påkostet. Og det han sier nå med at de private bedriftene faktisk er litt dominerende, det er jo interessant. Og det sier jo også noe om at næringslivet har begynt å oppfatte Arendalsuka som et veldig attraktivt sted å være, fordi at de ser at her kan det knyttes kontakter som gjør at de kan påvirke rammebetingelsene for hvordan norsk næringsliv har det.
6: Mm. Er det noen parallell mellom hvor mye penger man bruker på Arendalsuka på et event, og hvor mye man kan nå ut og oppnå ved å være der?
8: Det er det faktisk. Altså det, når vi forsker på det, så fant vi ut at jo mer penger du bruker på Arendalsuka, og jo flere ansatte du har til å jobbe med politikk da, jo større utbytte følte man at man fikk. Så kan man si at det er selvrapportering. Hvis du først har sendt mye folk og brukt mye penger, så vil du svare det. Men det samsvarer litt med det vi vet om norsk politikk ellers. At vi regner jo med at kanskje sånn 15-20% av organisasjonene står for kanskje 60-70% av påvirkningen eller lobbyismen. Så det er klart at her er det store forskjeller på organisasjoner. Noen av organisasjoner kan jo arrangere store møter hvor statsråder alltid kommer, mens andre mindre organisasjoner må stå på stand. Så du kan si at de klasseskillene som finnes i det norske demokratiet ellers, de gjenspeiles jo selvfølgelig også da på Arendalsuka. Så
6: Arendalsuka gjenspeiler rett og slett samfunnet vi lever i.
8: Du sier at det er et demokratisk dansegulv, det er det, men det dansegulvet vet vi alltid har vært litt skjevt, og det er jo ikke sånn at...
6: Ja, hvordan da?
8: Nei, at for eksempel hvis du representerer en liten pasientgruppe, så har du jo ikke like stort gjennomslag på Arendalsuka som for eksempel næringslivets hovedorganisasjon. Men det er på en måte, det er på en måte premisset som ligger der i utgangspunktet. Så kan du si at det positive, hvis vi skal trekke fram det, er jo at det at man har et demokrati hvor folk møtes på tvers av politiske skillelinjer, hvor det er veldig mye kontakt på tvers, det er bra, men der kommer jo det også en annen kritikk, nemlig elitekritikken, nemlig at båndene mellom eliten i Norge er for tette, og hvis du ser på kritikken med Arendalsuka, så handler jo den ofte om det at det er en elite som på en måte hvor alle kjenner hverandre, og det er for lite forskjell mellom dem.
6: Ja, hvis vi går litt inn på det da, dette med demokrati, det er demokratifestival, som du sier, og det er noe kritikk der, og det er, går nettopp på hvem som faktisk blir representert under demokratifestivalen. Forklar litt hva det går ut på.
8: Nei, på den ene siden så kan vi jo si at alle kan jo ikke dra, alle 5,6 millioner kan jo ikke dra på den demokratifestivalen, og da tenker vi jo sånn at disse organisasjonene skal representere oss da. Men så vet vi jo at de som jobber med politikk og de som jobber profesjonelt med politikk, de er jo ganske like. De fleste av de har høyere utdanning, og de bor i byer, og de har jo en tendens til å tenke litt likt om en del politiske temaer også. Det har vi også sett på, at for eksempel et tema som innvandring, som vi vet mange velgere er veldig opptatt av, det er ikke det så mange debatter om på Arendalsuka. Vi har sett litt det samme for eksempel på et tema som skatter og avgifter. Det kan jo hende det har endret seg i år i og med at det er mye mer næringsliv der. Så vi ser at noen av det vi kan kalle litt mer sånn populistiske temaer da, som gjerne gjør det godt i sosiale medier, ikke alltid er like godt representert på på Arendalsuka. Så det kan være en helt sånn legitim kritikk å si at Arendalsuka speiler på en måte de som er med i beslutningsmaskineriet i det norske demokratiet, men det speiler nødvendigvis ikke meningsmangfold i det norske demokratiet.
6: Ja, hva utfordringen med det da, tenker du?
8: Nei, utfordringen er jo at det kan være sånne blindsoner da, at for eksempel velgere med lavere utdanning, som vi vet i utgangspunktet ikke føler seg så veldig representert, eller store grupper, også liksom innvandrere, folk som går på trygd, sant? Altså, de har jo ofte ikke egne organisasjoner som representerer seg selv. De blir gjerne ofte representert av andre. Mm. Og det er jo sånn man ser veldig godt under Arendalsuka, at, hvertfall sånn som jeg har registrert de siste årene, er jo at pengebruken på Arendalsuka har økt, og ressursbruken har økt, og det vil jo selvfølgelig virke ekskluderende for de som da ikke har den typen ressurser.
6: Tilbake til litt hva det man kan få ut av Arendalsuka, for nå er det sikkert en dress med folk som lytter til oss, som faktisk sitter i bilen på vei til Arendalsuka, og har en plan om hva de skal få ut av Arendalsuka. Ja. Hva det man kan håpe på, og hva det man absolutt ikke bør satse på?
8: Det du kan håpe på, som er et fint trekk ved Arendalsuka, er at hvis det noen i det norske samfunnet du føler du skulle fått kontakt med eller har lyst til å snakke med, så kan du bare gå bort til den personen og si hei. Og det skal vi være klar over at i mange land så er det jo sånn at politikere er omgitt av livvakter, de kan ikke gå ute blant folk, eller de oppsøker ikke folk. Og også ledere for viktige interesseorganisasjoner. Men i Arendalsuka så er det jo sånn at politikere som kommer for sent på møte må sette seg på gulvet sammen med andre, og det må også, hvis du er leder i NHO og kommer for sent på møte, så må du også sette deg på gulvet. Sånn sett så er det jo, og jeg har snakket med mange fra mindre organisasjoner som føler at Arendalsuka er verdifullt for de, fordi at de får snakket med folk de ellers ikke får snakket med.
6: Mm. Og det er jo absolutt med på å styrke tilliten til demokratiet som jo er
8: visjonen. For de som deltar, så vil det absolutt være at det kan være liksom positive effekter knyttet til det. Og jeg pleier jo å si at hvis landet ditt ikke har en demokratifestival, så er det ofte en dårlig nyhet. Hvis det er land som for eksempel USA eller Storbritannia som sliter med veldig høy polarisering, de klarer jo ikke å arrangere sånne festivaler. Mm. Sant? Fordi at bredden, liksom, altså både alle fra FAP til Rødt er jo til stede på Arendalsuka. Ja. Men en annen diskusjon som har vært på Arendalsuka er jo hvor grensene går, for det har jo vært en del diskusjoner knyttet til, skal nynazister få lov å stand på Arendalsuka? Skal liksom organisasjoner som ikke kanskje fullt ut støtter liberalt demokrati, skal de få lov å være med? Så det finnes jo også grenser for hva vi tillater på Arendalsuka. Mm.
6: Men ok, så da har vi vært innom det man kan håpe på. Det er nettopp å treffe noen du har lyst til å snakke med. Ganske enkelt. Ja. Networking, som det kalles. Men hva det man ikke skal satse på at man skal få til i løpet av Arendalsuka?
8: Det dummeste man kan gjøre under Arendalsuka er å planlegge et kjempestort presseutspill og bruke masse tid og krefter på det, fordi at konkurransen, altså den nyhetsdrakten på Arendalsuka er sannsynligvis den trangeste nyhetsdrakten du noen gang vil oppleve.
6: Hva skal til for å bryte den?
8: Nei, da er det sånn at du stiller det, jeg er statsminister, jeg har lyst til å slutte med det. Da kan du regne med at det blir oppslag, eller at du legger frem noe, altså du må ha liksom en politisk atombombe hvis du skal liksom bryte lydmuren under Arendalsuka. Det har nok mange forstått også, så det er nok flere sånne færre forsøk nå på sånne store utspill under Arendalsuka. Et unntak der er selvfølgelig statsråder, de store interesseorganisasjonene og de politiske partiene er nok de eneste som liksom kan da være i stand til liksom å bryte gjennom og liksom lage nyheter. Men for mange av disse organisasjonene som deltar der, så er nok det fullstendig urealistisk.
6: Mm. Og du snakket om dette med networking, for i tillegg til disse 2200 arrangementene, så er det også sånne minglefest.
8: Yes.
6: Hvor det er om å gjøre å komme på gjestelista. Ja. Hva er de mest populære, og hva er på en måte, hva skal til da for å komme seg inn på disse viktige minglefestene?
8: For det første så må du jo kjenne de riktige menneskene. Mm. Nei, den som er veldig populær er jo minglefesten til Norsk Olje og Gass. Den har alltid vært veldig ettertraktet. Og så har du jo Arendalsukas store minglefest. Men der er jo liksom regel at hver av organisasjonene som deltar får på en måte en plass hver. Men der er det alltid ganske høy liksom interesse for å få lov å være med, for det er liksom den offisielle minglefesten. Og så er det jo veldig mange mindre. For eksempel, jeg skal der en tur på onsdag, og da har jeg klart å komme meg inn på minglefesten til fornybarbransjen, eller til Fornybar Norge da, så jeg skal på sånn fornybar fest. Men og det kan være positivt og negativt, sant? Det positive er at det er et sosialt program og sånn, men det Arendalsuka selv nok har vært litt bekymret for er at du får en sånn offisiell Arendalsuka som alt er åpent under Arendalsuka, absolutt alt er gratis og alle arrangementer, og hver som lytter til noen kan bare sette seg i bil og kjøre ned og høre på som vanlig borger, hvis du ønsker det, og det er det mange som gjør. Men det at du kan få et sånn uoffisielt Arendalsuka, hvor det er mye mer eksklusive ting og invitasjoner, og at det foregår liksom to Arendalsuka på en gang da, det er nok litt det vi ser tendensene til. Ja.
6: Og du, hvem er det som er mindre glad i Arendalsuka?
8: De jeg tror syns Arendalsuka er mest slitsomt, er jo de som skal være hovedpersonene, nemlig politikerne. Fordi at tankegangen, hvis du sammenligner med Almedalsvekkan i Sverige, da, som er litt sånn modell her, så er det jo det at i Sverige så spiller nok de politiske partiene en større rolle, mens det vi har sett i Norge er at interesseorganisasjoner og nå ikke minst privat næringsliv er liksom de viktigste aktørene under Arendalsuka. Men den gruppen alle har lyst til å snakke med, og alle har lyst til å ta tak i, er jo politikerne. Og det er klart at med 2200 arrangementer, så er det fryktelig mye en politiker skal rekke over. Og så er det jo ikke alle som er like glad i Arendalsuka, så er det klart det å dra som stortingsrepresentant og delta i 22 debatter etter hverandre, gjør for det første at kvaliteten ikke alltid blir skyhøy, men du blir også ganske lei. Fordi at politikerne blir hele tiden satt i settinger hvor andre har bestemt dagsorden, og de skal ofte bli forsøkt påvirket på en eller annen måte. Mm. Så det er mitt inntrykk, er jo at Arendalsuka kommer nok til et punkt hvor de politiske partiene nok kommer til å si at hvis dette skal være interessant for oss, så må vi kanskje gjøre om, eller på en måte gjøre dette på en måte som gjør at arenaen også tjener oss i større grad enn kanskje det han gjør i dag.
6: Da sier vi takk til deg, Ketil Raknes, førsteamanuensis ved Høgskolen Kristiania, og du skal altså til Arendal onsdag, så da ønsker vi deg god tur til Arendalsuka.
8: Takk for det.
9: Dette er Studio 2 i NRK P2.
10: Nå skal vi til friidretts-EM som akkurat har startet i Birmingham.
11: Velkommen til EM i Birmingham og 20 dager proppa med det beste av europeisk friidrett. Det skal konkurreres i 50 ulike medaljeøvinger her, og med en norsk tropp på 55, så har vi også tro på at de skal bite godt fra seg.
10: Allerede i kveld kommer en av de store norske øvelsene, 5000 meteren for menn, og forventningene til de norske utøverne, de er skyhøye. Med oss er NRKs sportskommentator Jan Petter Saletvedt. Men før vi går inn på mesterskapet, så kom det en trist nyhet for norsk friidrett i ettermiddag. Den tidligere hekkeløperen Atle McAdam døde i en sykkelulykke for få dager siden. Jan Petter, hvordan tror du en slik beskjed preger den norske troppen ved starten av EM?
12: Nei, dette er en på alle måter et tragisk nyhet. Også har Atle McAdam, som har 49 år da han døde på fredag, har vært veldig til stede i flere av disse miljøene som har skapt noen av våre stjerner, da særlig miljøet rundt Karsten Warholm og Amalie Juhl. McAdam, som ble norgesmester 3 ganger og satte en norgesrekord som sto i 10 år, var en viktig del av dette miljøet, mye i Valhall, denne hallen bort på, til Vålerenga, hvor de har tilbrakt timer på timer på timer. Han ble også trent av Leif Olav Valnes, som også har trener Warholm og Juhl, og begge disse skal jo i aksjon i